0: Param, plavi orkestar, ako su to samo bile laži, 6 pa 11 je dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ovdje Nisa Audi Show, danas je 1. oktober, kar pomeni da smo uradno zakorakali u mjesec varčevanja. Ta se bo končao 31. oktobra, koje je svetovni dan varčevanja. Param. Plavi orkestar, ako su to samo bile laži, 6 pa 11 je dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ovdje Nisa Audi Show, danas je 1. oktober, kar pomeni da smo uradno zakorakali u mjesec varčevanja. Ta se bo končao 31. oktober.